Hazikjonzoltsingatoftunjau miigotsjegnog benvolis sokan nalgimenat sodin stolbigni agemnat sjeg benda minan ude moromitsuidno kedur bijigdimit sudik nalgimenat sja ude stolbigni agem matasigdinan ninde justnetsati tule ruzemi djubih.